Och för reklamen så hörde vi en Howard Carpendale med låta Ungesagtes. Nu ska vi till Tyskland. Och vi ska höra på en kar född 26 november 1957 på ett ställe som heter Korbach. Jag är helt säker på var det är, men det är i Tyskland i vart fall. Matthias Reim heter karn och han skriver som regel sina låter själv, samman med att han skriver låter till sin kone och kanske också till dotter och son som också är artister. Sån är en skrivedyktig kar. Dein Kuss heter låta.

Illegende från Gloria med Mario K. hörde vi där. Vi håller oss i Österrike. Vi reser till Niederösterreich. Och ska höra på fyra karer och en dame som danner gruppa Dirndl Rocker. Låta heter Kirchtag in Dorf. Nu är vi över i folksmusikgenren i vart fall.

Och före reklamen så hörde vi på Hallodris Auf dem Zillertal. Då var vi färdiga med folksmusikgenren för idag. I tre sista är popschlagermusik och vi ska börja med en duo ifrån Sachsen i Tyskland. Och inte nog med att de är duo, det är äktepar, Katrin och Peter kallar de sig. Och vi ska höra på Grekisch Sonne.

Grekisch sonne med Katrin och Peter, hørte vi der. Ja, da var vi I Hellas. Og neste gruppe ut, som skal synge om syden. Så det vel litt mer generelt det da. Fernando Express kommer ifra Baden-Württemberg I Tyskland og startet opp I 1969. Låta «Eine Sommernacht im Süden».

Coldplay var det som framförde Talk, den sista låta I denna första timmen då denna sista majdagen och på förmiddagssändningen här I lokal radio. Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men vi räcker en liten godbit till från musikens världen.

Alana Miles var det, och låta Black Velvet. Nå det väl inte så mycket black svart flöjel vi kommer att se idag. Det blir väl grönt kunstgräs som det ska spelas på ute på Jämselund. Kan se lite grann på statistiken mellan lagen. Lagen har mött varandra 16 gånger, henholdsvis 8 gånger hemma, 8 gånger borta då. Och i fjol sände det ju rätt och slett 1-1 på Jämselund. Det var en kamp där då det var Kristoffer Barmen som skorte självmål och som gjorde då att Kongsvinger klarte detta ena poänget. Det självmålet kom allerede efter ett minut i matchen i fjol. Ser vi på 2024 så blev det 0-5 tap för Kiel mot Åsane, mens forrige seier på hjemmebane mot Åsane den kom i 13. august i 2023. Da vant Kiel 3-1 etter mål av Martin Vinjord, Ludvig Langrekken og Mats Håkenstad. Totalt sett så har Kongsvinger 4 seire, 2 uavgjort og 2 tap på hjemmebane mot Åsane, 18-14 i målforskjell. Og på den forrige seieren da, på hjemmebane så var det rett og slett 1688 tilskuere, mens det da var 2744 som så tapet i 2024. 1662 var for øvrig over uavgjort kampen i fjor. Nå skal vi slippe til litt mer musikk her på Radio Kongsvinger mens vi lader opp til kampen. Delta Goodrum artisten Out of the Blue.